lần mười. Anh thấy dây mấy muốn ăn phát trên bờ sô. Mày ơ, ấp lại để gần bồi mà đếch xin giấc ngàn mà. Ấp lại để gần bồi.

mà hay cứ thu gầy mang lấy da lên đây mà nên chỉ có đoàn ở sâm bát mà khuya giấc giấc Ibrahim